Står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne kryds og tværs. Imens det siger blidt, bot og gud, hvor går det godt.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt, og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have.